0: Manan san no me kan lo
1: chang chua. Itlan san na san lay shil roi.
0: Per khong hi ka per nom bo ka. Khu va anan pakatin. Anna ya kan rol hai pau pau ka kan holdar mezor kan sin tho di ka road vonga kei. Nang chulau umramita. Anan pa ki tar kha nao pang tira hang lak tira. Alen na ka chuan ngai lau ti dam ka hei tho chu arroka khang khan. Kan hau tu hai khomin. Pakatin zuan ruya hazur em itile kata ka va eng khatsu e ta lau lo mat ami mu phot chun chu ami bek tha suti ngai ta kan veng khom a ta mi tho y tum tare pe ye hun ol ka nei no ka ti pek plata ka ka kalu le ka pa ka choma ka sukta ka mak nom lei khan kan hau tu hai ka nia chu an phal chong no kho hem ka ta ka rol pa pakhat le kan in thoka ka ka kan tran manga an mi jong an no
1: chunan hu ta chung no
0: an hu ta chung no
1: o chu chu ni hilai sai ko ti pan to pel ta
0: khang khana ka ring nun hi ka ngai ta ngai to a ava poi do ti hi chu ka hau kho pe la mi rok chu ko kir then ta no le ma a pa then ko la ka um dan ding khom hi heng in ka tong tra ya kho la ya khom bin ka leng ta ngai rak no e kum khom a lo tam ve deu ta min mi ngo kan ti ti da min phalam na hin ka si pa ni deu tak ta e
1: ngo ko la ve a tu lai kho ve la upating hi ei wang ta moi tlom talun ta ni dang lai ang ni ta thak lo ni chu chu nang i sing nun
0: ni na ka fe kho ma upapol chu kan pe ta pu ti ka lo ron ve ta kho pel kum som pali panga ka ni vel khan nu ngak leng ne kin gitar kha tu ha man nei o harmony pani uma pamel moi khana nei boka dai pu na nei boka an in kol kharan medri ka beisa ya ka fik ka felari gitar nei hai khom khamo khola yan ti chun chu ka zui pe yadi dr ki ma anti le rota khang hai khan phai phule ga na ya gitar khom mi ta uthang bo ya ta in vonga si local si
1: local si
0: o ka kan cho ya ka zui ka zui el rol khom ka pol mang le be
1: o chu chu nang in khang hai si si na kan
0: an si lai khan ka lo tok ya khang khan ru ta khan phai phule ga the ma gitar khom a the ma zan tiang chol ni zan tiang chu chu du nga in khom ding kha an zui do ka mi sa lai an thok khan
2: 真真 का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
2: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
5: तो इन बाना लोकल टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक हुंसिया दविद बुशिल लोंतियापन सापावा के सालत वाले अबान बानिन इंगाई दिंगू